0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Wara tliet ġimgħat in-numru wieħed tagħna inbidel għaliex Olivia Rodrigo Drop Dead irnexxela tagħmilha fil-quċċata. Però tajt Olivia Rodrigo se jirnexxela tagħmel ġimgħatejn f'numru wieħed jew inkella wara ġimgħa waħda biss ser jinbidel kollox. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna naraħat li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at

0: daqsejta throwback għal dal-għodu tipsi waqt Jamie u Taryn on Bay Breakfast.
1: Biraħ fil-axija.
0: Il-biraħ fil-axija, Iva. Il-biraħ kollina metti mort dak il-parti li kun isu tombla bid-diski.
1: Eżat.
0: Urbaħt. Urbaħt. Vera, għat marbaħtu.
1: ċirbaħt.
0: Urbaħt Lego set ta' Messi, għax kien tal-futbol. U trej minn dawk iż-żar biex niftehmu.
1: Tajjeb.
0: Atma, u bad kantajtilhom stajna kont aħna.
1: Biex
0: jira, biex isu kulħadd jiċċelebra. Imma iva, irbaħt. U kienet vera tad-daħ il-biċċa tax-xogħol. Bonġu kbira, imbarra iva, qed imbagħad il-konsegwenzi tal-biraq fil-għaxija dal-għodu hekk kif jaqbżu il-26, però.
1: Ma xorta konfertu għad eċtament sewwa.
0: Iva, u llum huwa jum kbir, ovvjament nissidinkom imbarra illi. Taddu għawnek fil-studio stana, għana l-studios miftuħin, il-lum, x-avveniment dan?
1: Iwa, il-lum bazzikament, għanna avveniment t-partit ta' stickers tal-World Cup.
0: Ekku, jien għandin duplikati għedinaw, kem jien kifu kol producer stana, l-termu san inkludija, eċitati ħafna għaddin il-bicċa ta' xol. Ejja, għaw.
1: Jina eċta ta' li, kome għana jidwek.
0: Għanna, sal-axra, il-lum jien nishtiq li naqqat
1: l-album. Kollu
0: 84% jgħat, mux ħazin.
1: Tajjeb ħafna.
0: 84%. Għandi ħafna duplikati ara. Għanurik, għandi dil-kaxxa kollha ara kif nimlija. Daw kollha duplikati daw.
1: Guys, ejja naqra saw jekk għadkom maqattux il-World il-sticker album tal-World Cup.
0: Jekk tkunu ġejjin importanti, ibatulna
1: l-ġurda. Isfel malu.
0: Ekku, rridu għaddukom il-parking. Ta' ibatulna 9980897, jekk tkunu ġejjin law, namlulkom kafe ta' ġifieri.
1: Issa jien u ħanqod niżlaw tiela għan-nies.
0: Sanara,
1: ara kif titħol fihom l-affarijiet, bla ma trid.
0: Hawnhekk. Bonġu kbira, Olivia Rodrigo, Drop Dead,
1: inkomplu.

0: Sian Spyro, Alda, Lodo, Material Lover, What, Jamie and Taren, On Bay Breakfast, kif do,
1: usseven, esu
0: maċrin. Bonġu, kbirat nemo, xingrad, mbarra temperatura. Palissa, għal-ħamis fil-ħodin, sper l-ettiġu da xejf taħkom, kantunira bot mil-weekend.
1: Ah, għandem bżon n-weda l-weekend jien.
0: Eħeki.
1: Eket n-ħos.
0: Naf, naf, naf. I get you. Dal-ħodu, għanna il-duplikati l-esti, għanna l-album s-esti u kol.
1: Kem domt, għajt il-vira biex taħtom kol.
0: Taf, kem domt. Isman, di, bitċa xol. Vera bitċa xol. Ma jienu nishtrijom, ma konċ naf, kem fija hesil, di li taqqat l-stickers tal-album, tal-World Cup, għazbeċi. Iva, issa, impossibilta, u għet nirrealizzi ktar ma jaddi zmin, impossibilta zejra, illi wara din il-ħajb kolla għallum, impossibilta fejn ma jġiħat, to be fair.
1: U għet nibza.
0: Li imqarijiet faċċa persona għada.
1: Tiksru lu qalbu, tiksru jek ma jġiħat illu.
0: Jafni b'kif kant, jaf insibu li b'kif kant unni.
1: Tiksru lu qalbu.
0: Jek ma jġiħat biex ipartat l-stickers miħaj. Inħosni bħal meta kont inħosni, meta kienu jazlu n-nisa l-futbol. Ekku jgħodu morru wieħed wieħed. U kont nisbiċċa l-aħħar.
1: Vera, inti ħażin imax ma tinqalax.
0: Le, ma ġieli spiċċajt l-aħħar, to be fair.
1: Vera.
0: Imma ma kontx plejer ħażin.
1: La taħseb li kont spiċċa l-aħħar.
0: Le, mhux dejjem kont spiċċa l-aħħar, ma ġieli spiċċajt l-aħħar.
1: Qatt ma spiċċajt l-aħħar jien fil-PE, dejjem inta l-ewwel kont nintaqgħod min kont niġri ħafna, eh?
0: Eħe.
1: Iva.
0: Mbagħad x'mar ħażin.
1: Sorry, ta' inti fejn taf?
0: Le, tinsaqsik, ma
1: ma tniġri, obviously clearly, wara six form waqaf sewwa.
0: Kablu bonġu.

0: French Montana Sway Lee al Dalodu Unforgettable Rania Live din Fire ecco. TV. Ma na fexxin son li għaddit li ta' qabel.
1: Ta' qabel
0: naħseb. Bonġu kbira hemm barra.
1: Nfakkrikom
0: daxin il-biraħ ħabbarna waħda kbira, waħda li ġieli għamilna waħda simili u nafu il-tint laqat bil-kbir.
1: Ew minnu fan kbir taħħadi.
0: Ħafna, qed titkellmu dwar din?
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Mela xinu!
1: Ekku, ħana batukom il-Monza Grand Prix, ovvjament, u avveniment kbir, avveniment tant mistenni, u ħana għandukom kollox, so ġifir inklus il-flights, accommodation, kollox, on us. ċinu tamlu faċli ħafna, ovvjament, ismaw il-bej, umbat, xinu kolkom dikin għa cue to call, WhatsApp il-kelma Monza fuq 9900897, U jekk tintażel għandek 60 sekonda biex twieġeb xi trivia questions. U bażikament ħanżhom is scoreboard sewwa min iwieġeb l-iktar jitla' fil-quċċata ta' dan l-iskor u mbagħad fl-aħħar naraw min irnexxielu joqgħod fil-quċċata.
0: Daqshekk, 9900897 fuq WhatsApp tagħna kun pront, kun lest illa lix ovvjament inti u ħabibi tiegħek tistgħu tmorru għal esperjenza full.
1: Dik tibda mill-ġimgħa d-dieħla sewwa, il-qualifying rounds jibdew il-ġimgħa d-dieħla.
0: Qualifiers. Alissa Golbek tar bonġu kbira.
3: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Holly Humberston għal-dallodu Cruel World, kifduqu il-17 minuti għal-ħamis fil-ħodu. Bonġu, kbira, mbarra, il-lum, ma nafxie kontu xittu simaw dell-axħar ġimatejn, konna għedin semmu din il-ġurnata, ħafna għas-sempliċi raġuni il-lum u għal-jum illi fih. Ħampartu t-duplikati għanna l-studios miftuħin nerġaw nejdu għal darbohra batulna 9-0-8-9-7 jiet kunu ġajina biex partu t-duplikati
1: batulna għan nizlu għalikom ta'
0: Ejwa, nammetti xsibt illi l-komunità ta' t-parti tal-stickers illi assolutament ma nafiex tajjeb xsibt illi ħattiġi biħġara pero xsibt ħazin
1: Għasempliċi. Ejja, le taqtax qalbek, għadna kif dejna, ejja.
0: Il-għallis issa, ġifiri. Inna
1: naħi. Sa' tejmu t-tlet parti ora.
0: Inna nħabu u ħafna fuq din l-event. Sissa, ikolli nammetti u kolli nejti ġifiri b'soba b'daqqa kbira illi unħosni l-user nejda, infatti din l-bicċa ta' xogħol illi għaddu maġiħat. Kollina metti.
1: Guys, tiksrilux qalbu, please. Min għandu stickers barra jgħaddu naqasaw.
0: Imqarġaħat wieħed. Min jiġi nixtrilu breakfast.
1: Taf kemm għandu duplikati, guys.
0: Vera, għandi, iċċekjat, 350 duplikati.
1: Jaffi għadlek l-sticker album tijak.
0: 350 għandi, taf xettajt 350. 9-9-0-8-9-7, bonġu kbira, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Flim Kim, da xejn ta' throwback għal dan Beauty and the Beat waqt Jamie and Taren on Bay Breakfast, il-ħamis fil-lodu fit 22 grad, mbara palissa il-17. Bonġu, kbira. Nirringrazzjakom ħafna tal-solidarjetà li qedturu dal-lodu. Grazzi kbira.
1: Ma ħafna ħassru ħirdukom, irridukom tiġu hawnhekk, ovvjament minn għandu l-istickers jiġu hawnhekk sewwa. U jpartu naqra, forsi għadhom. Għax għajjini, guys, għajjini dal-istickers.
0: Ammett qed nbixin l-logħba tal-vittma. Qed inħossni loser.
1: U għadna ġimgħa l-bot. Għallum ġimgħa jibda l-World Cup.
0: Qed inħossni loser. Bonġu kbira, jekk tkunu ġejjin law, apparti li tagħmlu l-ġurnata. 9-9-0-8-9-7 abżawna nkomlu miktar Kevin Harris. Da xejn ta' trobek minn Snoop Dogg għal darbaqt ukoll bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Bonjour, qui era Snoop Dogg, Justin Timberlake al download what Jamie and Taryn on Bay Breakfast.
1: Bonjour,
0: qui era Sabanovs. Palissa, fitne washing grad, em barnes per et juftakom, kantonira il bot. Mel weekend il lum, sissa o adni bittama. To be fair. Illi kun jum kbir u għalek tfajt din il-mużika fl-usfont. Ela lix, it-tama għada et t-persisti. Ek kif.
1: Ara enja tkun trida.
0: Għandi duplikati jinsabu fidejja. Palissa għandi kaxa mifquqa bi 350 duplikat tal-stickers tal-World Cup il-na ġimatejn inħampqu fuq dawn
1: l-stickers. Inħamba
0: fuq dawn l-stickers. U illum, illum kienet attività li ilna nitkellmu dwar kif bdejna nittamaw, edin għandsi nittamaw. Illi ovvjament.
1: Bada jispera li ħajja ġu n-nies u jkun għawt naqat partit ta' stickers sewwa tal-World Cup biex forsi jaqgħod naqra iktar milli għandu.
0: Mhux għalija biss għal din il-komunità illi għandhom spirtu ta' tifel ta' 12-il sena bħali.
1: Jew minnu actually tfal.
0: Jew tfal ekku illi ġew qabel l-iskola. Issebgħu nofs teknikament l-iskola da ma bdiet ġifieri qatt għandi daqs xejn tagħmel. Sissa tajjeb ngħidilkom illi għadu ma tfaċċa.
1: Ja, zra, eddi tazru, guys.
0: Eddi l-ħosni l-loser.
1: Ole, weja, tamil xek.
0: Ġifiri, pero marriċ illi nħoss id-diqa għalissa, irrit illi sempliciment nibqa nittama daqxejn.
1: Għara jina ma taġġ nitħassru, guys, tafu għan, si bil-kontra normalment, imma l-lum vera tinħossa liħ. Għax vera kien looking forward. Ilu jiftaħ stickers il-bira fadaħ kaxa siħa ta' kwasi
0: għawnek
1: biex ikun jista' jkun preparat għall-lum.
0: Komplejt id-dar! Komplejt għamil satej id-dar! Spiċċaj tart! Biex niftaħ biex żgur ikoll id-duplikati kollha miftuħin biex illum għal kull min jiġi nkun nista' mpartatlu. Però.
1: Ja ħażra! Ejja, ara. Għadna bit-tama, għadu naqra l-ħin, issa.
0: Ekku, 7:10 minuti.
1: U għabjar ma nistax nagħmlu avveniment fil-għaxija, ħna x'għandna fil-ħodu konna l-programm, pjattaforma tagħna tkun available fil-ħodu biss.
0: Jien nkun nixtieq nagħmluha fuq ir-radio din il-biċċa tax-xogħol. Inkomplu biktar għalissa bit-tama.
1: Ma jmurx jinqala u jmur il-belt taw.
0: Ħadd jiġi hawn, ekku.
1: Għalhekk, dik hija l-problema.
0: Iba tulna ktu ġejjin, please. 9 triple 0897. Bonġour.

0: Sean Farrugia, Heading Home, għal dal-għadu kif doqqu 8 minuti sin kwart bħal-issa. Bonġu kbira,
1: bonġu.
0: Kmini fil-ħodu, kif sar doqqu 8 ftit zera il-bot mill-weekend, kantonira il-bot.
1: Ekko.
0: Mill-weekend il-lum kena. Anna, anzi, avveniment. Sal-10.
1: Ġabra suppost, eżin, għasna fżajdila.
0: Ekko, jien xtaqt inlaqqa komunità, bem, sabiex tparta l-stickers tal-World Cup. Għadna fi ċans, e kif anka jien ħafna duplikati li preparajt għallum, pero sissa għadu maġi ħadd, sfortunatament.
1: Jaħazra! Guys, għamel il-mejda ta' kollox, għal kollox ħasib.
0: Għamluli, ma.
1: Uja, mux inti ħasilom biex għamluwa.
0: Tfajt l-album semmek biex nżejjinom u koll, biex nżejjin il-mejda.
1: Jaħazra!
0: Bonġu kbira, ju miswed, grazzi kbira ta' solidarita li għattibatu. Barra, bonġu kbira lil-Kerstin għalinna ek, bonġu.
2: Bonġu Jamie.
0: Bonġu.
1: Bonġu.
2: Il-ħaq dejċu kun iġi jaħasra. Għax kamandi duplikati x-nistaw n-partu.
1: Ara.
2: Nem x-tamil għal darbohra.
1: Kers, l-istunaj li forsi għajja da jien naf.
0: Jom nistaw forsi nċemplu l-boss biex għallik titlaqsu jam xon. Ma nafx x-possibli. Bonġu kbira. Bonġu koplu batunna u koll. Ijak kun edin on the way 9930897. Ta, ħallin daħlukom
1: għonek. Ilu minn meta wasalt l-ura minn barra jiena, ilu jgħid li jisma' għamlu avveniment, u vera jkun ġismu, u rrid għampan il-stickers, u rrid naqgħad l-album, u għall-qas il-bira ħatli 94% rrid naqdu.
0: Jien, aħi, biex jiġu n-nisa xi ħaġa li nagħmel jien, irrid inkun esplicitu u nikxef partijiet minni. Ek bissi, Johnnis, qed nirrealizza.
1: Inti ma tiegħu naqgħa xejn lura.
0: Grazie,

0: Al Hamis fil għoddu daċċi ta' throwback make a move on me waqt Jamie and Taren on Bay Breakfast.
1: Bonjour!
0: Minuti qabel it-tmien jab bħalissa fit 22 grad hemm barra ma nafx jekk kontux qed tisimgħu illum kif tafu matul din il-ġimgħa bdejna nħejju dan l-avveniment għallum sabiex in-nies li qed jaqdu l-stickers tal-World Cup
1: li huma
0: tfal bħali jirnexilhom jaqdu dan l-sticker album.
1: Okay, looking forward. As najdilkom.
0: 350 duplikat lest fil-kaxxa. Però ma ġeħadt qed inħossni loser ħafna. Però wara din it-tortura tal-qalb. Ma nistax nemmen illi ħankun qed nisma' dan il-messaġġ u ħankun qed insemma' dan lilkom ukoll ftit tal-ħinilu bniedem illi qed naħseb li jismu Brandon jem jew Braden mandu l-username fuq WhatsApp BRE.
1: Ekko.
0: Battinna propju dan il-messaġġ. Isimgħu daqsxejn u barriġ nemmen, kważi ġej jidmu ħalajnejja.
2: Jiena l-est xogħol fid-disa u nibqa' ġej ta'. Għadġej għaz dawn fil għaz.
1: Joħos.
2: Għamma nġbor l-stickers u d-duplikati uniġi. Bonġu.
1: Wow!
0: Thank you, Brandon! Thank you, Brandon! Ma nafx min inti, l-għanni t-ġi, għanni xtrillek breakfast u ħanatik tanni għakbira. Grazzi, ħafna, ħafna, ħafna. Thank you, Brandon. Kemm jien looking forward biex nitaqamijak.
1: Ejja ja ħasra, ġej xi ħadd wieħed, isma' u għal dawk kollha li qed jibgħatu ħaniklarifika di sewwa, waqafna għall-mużika.
0: Ala.
1: Għal min qed jgħidilna illi misna minn jaħin ieħor. Mela aħna ja ħasra għandna l-breakfast show, x'edinna nagħmlu? Fiex ħin tidna nagħmluha ja ħasra? Mhux waqt il-programm.
0: Aħna kun rridu nagħmluha waqt ir-radio.
1: Et tifem. Imma d-dibin tana jilla maftiħim mis sitta hi.
0: Iva, le, ismani, u ġifri anka, jek mittiġ Brandon, tisa tiġi u kol. Un għodun partu jien inti u Brandon. 9-9-0-0-8-9-7. Ima tunna fuq WhatsApp. Ta, inkoblu minna u sitta li njiħor. Le, inkoblu issa. Benzin Boone, sorry, I'm here for someone else. Bej, bonġu.

0: Bonjour, mira prospa cluni flimkin al da lodu e che fedo o bonjour scusandi sa c'è il tecter non ci fai
1: erge del bonjour hai insomma bonjour
0: aspenar il bonjour ti ecco ovviamente schnamdu
1: io schnamdu
0: let's kelmo da Shane Duardin 897 Bay getting you
1: to the F1 in Monza. Ekku, infakrukom illi din il-ġimgħa għadna kif ħabba, u l-bira actually, ħabbarna kompetizzjoni ġdida bit-ċans illi intom tmorru il-Monza Grand Prix.
0: Iva, xogħolok huwa li toqgħod għaxejn attent mill-ġimgħa d-dieħla u tisma' dik il-Q to text jekk tisma' ħawatilna Monza jekk titla' inti qed random f'dak il-każ ser nkun qegħdin inċemplulek u nagħmlu daqsxejn ta' quiz.
1: Esatto.
0: 7 sekonda min ikun qed iwieġeb l-iktar ammont ta' tweġibiet b'mod korrett ikun ovvjament qed jirbaħ
1: il-vjaġġ għall-tnejn. Ħajkonna isu scoreboard sewwa importanti li tippruvaw tibqgħu fil-quċċata. Min jibqa' fil-quċċata jirbaħ daqshekk faċli.
0: Yes, ibqgħu daqs attenti jibqgħu isimgħu bej 99 jekk tisma' dik il-cute call ikomplu iktar għalissa bonġu.
1: Ġimgħa d-dieħla by the way.
0: Yes, grazzi kbira lil dawn ukoll.
2: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Képzeled, ott menni az batás, bonjuk bira, alhamid, felodu Jamie Uterenamnek on Bay Breakfast.
1: Bonjuk.
0: Fil-waqt illi ninsabu eddin nistennew lil-brandin sabiex jiġi fid-disa li wallunni kabnidin fil-attifitti tal-lum illi oġbu jersa lej San Ġiljan. Għadu ma resaċ, to be fair.
1: Le, għadu ma resaċ, ma jgħat on the way, ju. Isma, kena għum minbatek u koll l-istiti għaw sewa.
0: Veru, to be fair, għaw għafna nis li għoraw solidarieta, ma ta' bdejt nħosni l-użer għax maġġaħat. Pero, ġej Brandon, irrit nixxilu xie tip ta' breakfast, nispera li jaqbel mi għaw kollox, la' jġi għan tiħtanni għakbira. Bonġu kbira, da' Brandon ma' nafx kif jider, se għajin, ma' nafx ma' ma'
1: ma' ma' ma' ma'
0: ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma'
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week with

0: Bonġu kbira Harry Styles għal dalodu kif ser doqqot minn jew nofs għal ħamis filgħodu.
1: Bonġu. Ġej
0: mutellna by breakfast hawnhekk. Ovvjament kif tafu jekk qed tisimgħuna matul dawn il-ġimgħatejn li għaddew taf illi bdejna nħejju ħafna ħafna għallum. Ġifieri tkellimna ħafna fuq l-stickers tal World Cup u fuq il-fatt li għandi d-duplikati li rrid neħles minnhom jew fuq ix-xewqa li naqgħat dan. L-album, ovvjament, il-ġurnata tantu, tantu mistennija wasa.
1: Jilqas biex kelli idea sewwa li ħassir dil-ħaġa, sakemm ma ġejtura minn barra, mbagħad sirt nafil dal-avveniment ħajsir.
0: Ekku, illum wasal jum l-avveniment, jiġifieri.
1: X'taqtu jsir mhux dasek, imma issa li sar u m'għadu ma ġie ħadd qed jiddispjaċini ħafna l-Jamie, ankun onesta sewwa.
0: Bebien għadhom miftuħin għandna sal-10 hawnhekk waqt il-programm. Però. Qed nistennew illi jiġi l-ewwel bniedem inni nistennew xi ħadd mis-sitta ta' filgħodu. Ġej l-ewwel bniedem minn hawn f'sitta ħin ieħor ftit ilu batli hekk, isma daqsxejn, Brandon, bonġu kbira.
2: Jiena lesti xogħol fid disgħu nibqa' ġejt ha.
0: Wow!
2: Ġejt għandhom fil-każ.
0: Wow!
2: Ħamma niġbor l-stickers u d-duplikati bonġu.
0: Amazing. Grazzi kbira Brandon għalek. Dan l-istazzjon. Biħġaru jinsab qed jistenna lil Brandon, ma nafux kif jidher, ma nafux minnu, assolutament. Grazzi Brandon.
1: Inħoss imma li għandek tagħmel appell żgħir sewwa, li jekk hemm xi ħadd li forsi ma kienx jaf biha tal-lum u jixtieq jiġi għada, jistgħu jiġu għada mis-sitta.
0: Mela, sa nġabduha, jew inġabduha. Bonġu kbira, irrid nixi breakfast lil Brandon, għax dan hija qiegħed on the way u dan ħaqqu breakfast.
1: Ma diġi kohet dal-stickers.
0: Le ma jimportax, għal-Brandon namluwa. Love you, Brandon.
1: Bonġu.
0: Daħħar ġajdu l-lura. Destiny's Child, say my name.

0: Sabrina Carpenter, Espresso al Dalo Duat, Jamie Terren Wayne, Minar Wayne, Allum on. Scusa, Unni, Minar Wayne on Bay Breakfast.
1: Iva, edin jenu Jamie Dalo Du.
0: Ekku.
1: Mistennew perqa kbira biex jasal persuna. L-unika persuna illi ġej partat l-stickers ma Jamie Dalodu.
0: Yes. U għada, to be fair, id-deċidejna li ħankomplu niftħu l-bibin li ċisqa
1: t-tajru ifem, forsi minn ma kienx jafu minn semak Dalodu tħassrek jajtej ħammurada taf kif. Mis-sitta ħna nkunu għaw, ġifiri kollu taqom.
0: U jiena inħos.
1: Ejju, qabel ix-xogħol, qabel is-skola.
0: L-allum kelli din l-emotional turmoil kollha. U vera kont, ovvjament, ħassejtni loser, da, tinsi.
1: Jastro, le, mux loser, u eħ,
0: Għaddina, kena tibsa, malli għalbidu ma kien ġejħat. Jien l-ħos, l-sakem nistenna u l-Brandin, għandek ti kontent għanni terin, u ma nafx.
1: Għaxġej.
0: Ma nafx taqblix miħaj. Bicċajta vojta tal-ġima! Wej!
1: Ma tistax ma ċajta iktar minn ta' dal-għodu ma jistax ikonna, zewa.
0: Ma kemm minn tikis? Kemm minn tikis? Għalfej għettejlijek. Għalfej għettejlijek.
1: Għandi ċajta.
0: Għandi ċajta verament sabiħa illum. Ma nafx xux tajba ħafna. U nisper li jambara tifmuwa. Pero jina ċajta li vera it-tini gost. U tini pjaċir, u ftakart fija dal-ħodu, jino ġejlaw. Tara, di kif kont insejta u għatmetta fuq il-radio?
1: U xinni di ċajta, sama ma.
0: Iċajta vojta tal-ġima!
1: Il-bravura.
0: Ija, din.
1: L-erf.
0: X'kien jismu dak il-sinjurun illi nefa ġidu kollu fil-fnik?
1: X'kien jismu?
0: Too much fennec. Bonġu kbira, jekk għandkom xi ċajta vojta, imħatulna.
1: Meta ngħidilkom, iħallini bla klim.
0: Tajba ħafna.
1: Ma nistax nifhem.
0: Tajba ħafna, 9-9-0-8-9-7 fuq WhatsApp tagħna jekk għandkom xi tip ta' ċajta vojta, jekk tridu tadużaw ukoll biex tpartu d-duplikati, però dak suġġett għal ftit tal-ħin ieħor. Bonġu kbira, imħatulna ċajta vojta tagħkom ukoll sakemm jasal Brandon biex ipartat
1: d-duplikati,
0: inkomplu miktar. Fat Boys Slim, The Rolling Stones, Flimkien, Satisfaction Skank fuq Bonġu. Għadhom
1: waħel fi traffic.
0: Bonġu, tibżax Brandon nistennew, kiet oċtinkwi, ta' nistennew, ta' bonġu.
1: Bonġu.

0: Bella K, Alda Lodu, I love it, I love it, I love it. Top ħafna, top ħafna. Jamie Tarin, u wejna unekom bej breakfast. Min ar wejna kif seri doqu d-disa aħbarijiet. Aħbarijiet verament tajbin ekki fi inħabru illi wara l-ritrat illi batilna. Jinsab verament viċin. Brandon
1: li għal on the way, dal-waqt jasal.
0: Wow, bazzikament, biex nantikom daċħi ta' ġurnament ta' xġara u xma ġara.
1: Bħagin ġat jisma ktar kmini.
0: Illum kena dell-attività li kont verament looking forward għalija, illi impartu d-duplikati, xsib laħħiġu ħafna n-nis biex impartu d-duplikati miħaj maġiħat. Veru, veru, u weġġajt, veru weġġajt. Ma ħaddix personali, ta' ġas ħassajtni loser. Pero Brandon. Pero Brandon nħoss li tħassarni u għadu kif spiċċa shift.
1: Ma nafux minnu.
0: Wasal, wasal hawnhekk
1: weħed fit-traffiku. Sibu l-affer ta' xulxin, hu.
0: Ekku, ekku, pero jekk ma nsibux il-xulxin. Għall-inqas sibt ħabib.
1: Wow! Kun għafin kull-jum għaw nkummi għadna.
0: Sibt ħabib ġidid. Bonġu kbira, qablu, Daft Punk, Pharrell Williams.
1: Bonġu.

0: Somber Potential għal dalodu għat Jamie and Taryn on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Em barra. U ma nistax nemmen wara illi għamilt attività u illi nħamba għatul dan l-axħar ġimatej bit-tama li jġu n-nis biex jipartu l-duplikat.
1: Faqawna n-nis għaw.
0: Illi għandi jiena tal-stickers
1: tal-World Cup. Faqawna n-nis.
0: Maġiħat dal-ħodu unfatti kelli diqa kbira il-għalix ovvjament jiena xsibt da' eżu għamilt birthday party
1: maġiħat
0: maġiħat
1: to be honest guys l-ewel darba fħajti fl-istoria tal-dazmin kollu li naħdmu fl-imkienino Jamie illi actually tħassartu like ġenwinament bdejt nitħassru
0: sakemm minn fuq WhatsApp tagħna fetch ħadd ħlief Brandon li għadni ma nafx kif jidher u terim ma moċefaj
1: mela
0: għanħalli fidejk
1: iwa jiena ħammur un Nisien il-brendi ma' preso, tini naqaċħan,
0: s-ħammu. Kem jina ċitaħt, terim bħal-issa, s-ħan id-daħħallunni kab nidem il-lixtaq jieġi għaldin l-attivita, għaj kolli, imbiddan il-mużika, Brandon, għan biddan, wow, thank you, thank you, nistan tik ħag jek joġbok, ejja, tista, wow, t-fajta tista tkun int, emma, wow, thank you,
1: L-unika persuna illi ġi biex iparta t-listikers ma' Jamie u Brandon dalu.
0: Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie? Kif ħatosok, Jamie?

0: Ta' throwback għal dal-ħodu Britney Spears Baby One More Time waqt Jamie and Taryn kif ukoll issa Brandon on Bay Breakfast faqalhom bonġu Brandon.
1: Bonġu, bonġu Malta.
0: Yes! Bażikament ma nafx jekk kontux qed tisimgħu tul dan il-ġimgħatej jiena kont vera looking for dal-attività tal-lum bejn.
2: Inti rixt bi għadri idea sewwa jien ġejt lura, kont imsifra, ta' bri għaxa hekk jiġi bihom ta' kont imsifra, imma ġejt ħanamlu di.
0: Kont titkellem ħafna fuq.
2: Jaħsa tu.
0: Fuq l-stickers tal-World Cup, illa li xtaqt l-inqot imparta tunnis jiġu hawnhekk.
2: Ekko.
0: Maġiħat u Brandon ta' bniedem ta' kuxjenza kbira
2: il-mistajk.
0: Mistajklu daqxej qalbu qed inħoss.
2: Brandon, dal-għodu kont ippjaxin qom dal-għodu, kont ippjana li tiġijaw?
1: Le għaxie, għaxie, għas kelli xej fuqi, kelli nerġan borantiħ, bin iġbor l-stickers, minnħamrun, kelli minnħamrun nerġan iġijaw, fejn tal-għu għedna għafi trafik.
0: Skużani.
1: Sakli l-nifsi dal-ħodu,
0: għafi skużani ħafna, thank you ħafna tal-li ġejt, naprezza, preparajt lek anka, għatma kont organizzat,
2: li naħdem
1: tal-preparation sabiħ ħafna,
0: għatek.
1: Panini ma jkunu għek.
0: Le, ġifiri, armajt il-mejda, l-stickers.
2: ċaju għot jgħamil da, dole għet l-tsijat, maġiħat, tu xa għamil.
0: Veru, veru,
2: kellin infesċa ħagġa, għat jorganizza.
0: L-estajt lek anka pakket brandin ta' anka.
2: Ġej il-kafe.
0: Bat, iba, bat il-ċaħti xil faċċata ġej bil-kursant, u anka kapuċċina.
2: Kollox fresh.
1: Meeting tajba.
0: Ekku. Grazie ħafna Brandon tal-li. X'tagħmel inti? Minn fejn inti? Minn fejn inti?
1: Jiena minn Buġibba. Minn waqt tal-itfal iskola. Bil-van. Naħsel il-karozzi wkoll bejnietom.
0: Rajtu.
2: Taħma kollox.
0: Jalla ħi, tispuntaħ biberija minn hawnhekk u tmur lil-lin mill-stickers tal-World Cup. Kemm jiena kuntent. Koplu miktar Luis Capaldi, stay lava l-issa fuq. Bej, bonġu ħana ħankoplu mpartu.
2: Bonġu.

0: Qingrin Azizam Aldalo duqat Jamie and Terran on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Jabżu disaw nofs palissa fi 22 grada embarra il-lum. Nisper se sakalkom il-bidu tal-ġurnata il-tajba. Aħna ma bdejnix daqseg bit-tajje, pero
1: s-sabda għahda. Ekku. Tuk a turn. Isma nkomplu nħedġu jek hemm xi ħadd hemm barra illi huwa interessat għada nkunu għaw mis-sitta.
0: Ekku. Ħankomplu għad din il-biċċa tax-xogħol. Ġifieri issa nħalli d-duplikati għaw, ma noqgħod nerġa' nġorrhom u noqgħod nerġa' nqassamhom. Ejju,
1: imma qgħod attent hemm ma jmux jisirqulek hawn.
0: Veru, kuntent ħafna l-lum pero illi jekk ma ħareġ xejn huwa illi għamilt ħabib ġdid lil Brandon ar-Raxxid ħaq. Għax qiegħed fuq il-mejda bħalissa qiegħed taw fl-istudio ta' qed jara duplikat insomma qed jilab hu. Bonġu kbira barra għada iva ħan nerġgħu nkunu għaw għal minn irrid jiġi parta tl-istikja.
1: Iwa x'għati batunna ħafna jis, isma'. Għada, mis-sitta jidun kunu għawe, għax mis-sitta jibdaw ġejjin in-nies qalu.
0: Tajjeb, tajjeb, niltaqgħu.

0: Lola Young, Alda, Lodo Messi, e che sarà dopo l'Ashra, di che ne tlaha rohda ben anna. Allum, bonjour,
1: viva,
0: barra nerġon, fa kru komi, aktri do tiġu, Ada, messita sa l'Ashra, u koll, sabiċt partu.
1: Esatto.
0: Xivjaċ kenna, allum, xivjaċ kenna, xġurnata kenna.
1: Iwa, jina kontenta li għallin as, ġibrendin ecco. Awnek maħna, allum, u edin yes. Tejnu xurxin.
0: Yes, għalmen ma kienx jettis, ma kienet, kien jum għal-bidu beda b-muti besħafna. Illa li xmaġiħat, u kien għaw soba kbira fil-studio, sa kemm mbagħad tfaċċa Brandon hemm ħadd tkun tistgħu taraw dan l-affarijiet kollha fuq is-social stana minn hawn ftit. Tarħin ieħor, Teren tuga s-sigla jew?
1: Tlaqna.
0: Tlaqna. Skurdata ħafna, skużawni.

0: Naret lejri ġej, jinnu inti nerġaw nkunu għedin għonek għal program iħor ta' Homegrown fej sar nkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li sar nisimaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal waqt Homegrown, naret lejri ġej bejn is-seba' u l-10 fil-għaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
0: Nisaw l-softem bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa l-komplement tal-ġurnata u anki għal-weekend li ġej toqgħod tinkwieta se ikun temp sabiħ. L-ogħla waħda llum titla' 30 grad u mbagħad flaxija ser tinżel madwar 20.

Ma tal-ġen u koll min meta ħarġet Low Haven, Caitlin Aragon, The Cat, Iron Fuħajtna li jisem beja l-ħamis fil-ħodu kif aħna alright, yo, Jake Awnek vlog David Mallija l-lumi għarret nżom l-kumpanija u koll s-satlita biktar mil-gbar taħna nisperi jinti bdejt karga naqra l-ġurnata l-lumi għal-kem l-wasanna l-ħamis diġan kunu dik naqra zaħira ħajara li x-nibdow nasbu diġa fil-weekend u koll ħafna fuq x-nitkelmu, probe xej, goblu għaddej ma daw Fisher, Tones and Dice

0: Il-for number one ta' base to 40 għat l-ikbar suċess li kena l-2025 u jider li anki għal din s-sena ser tibqa enormi din matrix għala mid-charts. Alex Warren, pero minn hawn ftit ser ikoblu għaddejjem biktar ta' kelmek daqsxejn fuq xi ħaġa interessanti li qegħdin jagħmlu fl-Italja li probabbilment jekk inti tħobb il-ħelu ser toġbok din otherwise.
1: The weekend, 48 hours off from the world, or 48 hours to turn up the bangers. Babe.

0: September. All powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sulpadeen. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay
1: weather. Nisma għal is-September, let's talk għan nistennu għal komplement għal ġurnata wanki għal weekend li ġej der li ser ikonna temp sabi għal kemissa nemmen li kol-jum ser ikonna temp bellet sab ħafna sħana. L-għala wahda l-lum ser titla għal 30 gradu fl-axija tinżel għal madwar 20.

nkunedin nitkellmu wkoll isir ġifejt ħafna messaġġi dwara din dwar kobilistrin li qegħdin jagħmlu fl-Italja fejn ifittxu litterament mitruħ biex inti xogħolok ikun li dduq tira mis-ħuż differenti li jagħmlu ġewwa l-Italja. Tkun issa competition bej kif taqbattaj dawk li jagħmlu dawn it-tiramisu, insomma u inti xogħolok li tażel li huma l-favoriti tiegħek u apparentament titħallas illum kbar tal-li tagħmel hekk. Ħelok kbira nfatti lil Abigail dak batit li wkoll fuq WhatsApp titilu qalt li jiena dak għalija ma jkunx xogħol naqbad interista kieku nista' tibżax Abigail kieku anke jien sewwa kun kun naf. Li għadhom qed ifittxuhom ġo hemm ma mitruħi fin-naq ta' qalbi li nipprova jiena. Però ta' kif intir lej l-Italja, lej la stess kieku nista. Ma insomma dejjem jaraw x'jivvintaw hekk forsi jitħajru li jagħmlu xi competition simili hawn Malta, min tal-ewwel napplika biex induq sewwa mhux biex insajjar.

Pala, Wonky Jenny, The Cad, Dracula, u għed impossible to call mill-lowell Apple event għal din is-sena. Rit-nejli ġej, Apple kwa jtaħabru software il-ġdijt, iOS 27, macOS 27, l-Apple Watch imsomma u dal-affarijiet kolla bħala software xanna nistennu bħala update fi x-xur li ġejjin. Can't wait, dak l-Apple event jena.

Ma naċċekta Virus Mijaj, pero din tibqa għadha mill-aqwa kollaborazzjonijiet ta' kull żmien ukoll, Calvin Harris, Rag & Bowman, dikka Giant, fejn nari Seven Bay, ħalu kbar dawk l-istudenti kollha li bħalissa din jibatuli wkoll fuq WhatsApp li qegħdin tisimgħuna waqt li qed tistudjaw għall-aħħar ftit eżamijiet kollox isir distraction. U jiena niftakar fi żmien l-eżamijiet l-ammont ta' ħin li kont inqatta litterament nissendika. Isni neighborhood watch kont spiċċajt fi triq kull mosta li jagħmel xi ħadd. Inkunna f'kollox fi triq dejjem mur ngħid l-ommis ma rajtux għamel dak jew kellha x'għamlet dik hekk nispiċċara issa wara li testi l-eżamijiet u mbagħad għandi xorti mmur id-dar biex norqod taħseb u wara kemm ħankun naf x'inhu għaddej fi triq imma. Good luck bira kien twehem minnhom li għaddej bħalissa bl-aħħar ftit eżamijiet hija l-aħħar sports u ftakar li jimbagħad ikollok tliet xhur ta' sajf xi tgawdi, holidays biss.

Jena mbat ovvjament joqdu juru il-movie night wara li jerġgħu jirritornaw lura tfajliet biex kulħadd isir jaf x'ġera waqt li kienu qegħdin f'post ieħor. Jiena narma l-popcorn dejjem u verament nħu gost narajha dak l-episodju ma nkunx irid fih nkun fih dak id-drama.

Braxa, Wonky, Faithless, The New Religion, fuori 97 Bank, Fris in Lejlo, il-weekend ta' ġunju kolu, issa nibdoris il-li s-sajf, mandiġdu bira ħafna minna jkunu looking forward għal naqra ta' holiday tajba fis-sajf, u kol, probabilment jista' jkun li inti ilek li bukjajt, per eżempju, nemmen ħafna Maltini hobbu jmorru kol il-cruises fis-sajf għalix fil-verita jgħal-holiday ideali għal-familja kolla, s-bicċa d-dur posti differenti, pero fil-verita u kol. Relax u fuq cruise, l-iktar holiday relax laqat niftakar fajti. Pero hu kalli nsaqsirina, kinti s-sert għamil, s-sert kwa l-sifer, għaldan s-saj for s-sert mur naqra ta' destinazzjoni interessanti u koll li forsi kif taqbataj barra mill-Europa u koll. E bat naqra WhatsApp fej s-sert kwa l-sifer għaldan s-saj fuq koll u tkun għed t-tini naqra ideja tal-iċpalissa jattemt, denin nitkoll daqxej fuq xie sajt u koll tal-flight su naqbatu.

Jones u anki MNEK the cat Where Did You Go sa issa l-Isle of MTV ser namlu għalissa issa skoprejna biss li ser ikonna u koll Katy Perry pala l-headliner pero dak għaddi l-ittarment issa fti tal-ġumat uħra l-bot iġveri issa naqra baw tajmu kol speċjalmente kinti bħali li dbati ħafna bil-kurs damer allura nasbru wasa l-izmin li għajdunna naqra mi ser jieġi inti il-min tixtieq ma bat li naqra

in i collo, ne smacca, ecco, botta una lora, letteralmente. Non te lo lombia. Gavin Harris, Jazzy, The Cat, Satisfy, fai in risam, beh, usa lì su temp, piuttosto sette lì, e sni dani sminta sena le forse ne bda, ne considera e ziet li naħsar il-karotza, sanaf li forse ġerta, bes fuqi, però jena weħed min dawk li probabilment il-karotza tijaj naħsar li għek tled darbit fil-sena, u ħafna, ja, kultad, metan għajt tled darbit, dak tib, metan ħares fil-karotza u nibda nara balla balla ħmiċ, emmek najt, ok, nasplu wasa li zmin, ma tibda tarajk literalment trapetir. Ġu l-karozza nibda najt, ok, nasplu wasa li zmin issa. Pero li ġir fi xitwa jisni nibda najtajt naħse lamba tisu nibda nibza li ser ta' meli xita u terġa t-ġiddem, għallu għadik l-istoria, l-skuza tijaj. Pero issa li jisu seti li jaw uffiċjalment nistaw najdu li beda temp ta' sajfarat nerġa naħseba biex nuħodda ta' xej ta' karwax. Ma nafxek pux wahdi li naddi u kol minn din il-fazi fej bil-kem naħse l-karozza. Jow inkella inti xwejt minn dawk li taħsilha kull ġimgħa, pereżempju. Ibgħatli naqra WhatsApp.

Rozeu anki Bruno Mars kat APT fajt narisawin bejek forsi inti għadek mabdejx ti pjana s-serta mena dan il-weekend qalli daqxej fidi għalix bil-fors li trittara l-film Obsession. Daka, kien wieħed minn dawk il-films beda ħin kollu jitla li fuq TikTok kull ħadd jgħid kembu tajjeb u jiena dak it-tip ta' persuna li jisni rrid narah oġġett ho biex forsi nemmen. U mort narah il-ġimgħa l-oħra u meta ngħidlek l-impressjonani tipo wieħed mill-isbaħ thrillers / horror li qatt rajt f'ħajti kollha naħseb dak it-tip ikkonvinċejt li tfajla tiegħi biex immorru narawh ukoll qattini darba. Għaliex l-ogħla darba sabdi tibża tiġi hekk għaliex idejqu għall-films horror. U b'xi mod irnexxiri nikkonvinċi jew il-ġimgħa d-dieħla ser immorru narawh ukoll dak għalli jkun nista' nerġa' narah qattini darba daqshekk huwa tajjeb. Jiġifieri isma' minni għal dan il-weekend a popcorn nachos u wara daqsxejn Obsession hawnhekk fis-cinemas.

Mruħet tana waqt Based of 40 Olivia Rodrigo The Cad Drop Dead Fajnari 7 Bay Al-ħamis Waran of Sinar Ris inviċin ta' weekend Jorjon kella forsi għandek għada Off u kol inti għallura għandek long weekend Jistenna mill-lejla Il-qoddim jena waħet mdok nirpreferi l-inġemma li fissu lejla ħar ta' s-sena Għalli xanka f'dak li jitlu ma holidays u għek fissajf vera niddeq n-sifer Pero mbaħt jek dak il-temp xitwi u għek vera mennu u pieċir li inkun jgħad barra Malta ma nafx kuż għadi Ikomlu għaddejn biktar ma Luis Capaldi, forget me

Sean Farrugia, Heading Home, fue in 97 bej, Chanel Lawne, Kalhamis, Flashija, kif aħna għaddit ġurnat oħra, kważi kważi tista' tajtu kolli għaddit ġim oħra, xaħda, jerġa jibda l-weekend u kważi għaddit ġimma xogħol oħra, l-ewwel ġimma ta' xahar, kiena nħoss li tagħred il-ġimgħa. Onestament laqas naf kif diġà il-ħamis illum u għadha l-ġimgħa ma nistax nifhem kemm qed itir iż-żmien minn fuqi. Kważi kważi qas il-ħaqta mill-ġejjed il-ġimgħa lura most probably dal weekend nispiċċa nagħmel il-qadi kollu li ma l-istejġ dil-ġimgħa ma nafx jekk tħossok x'bħali inti. Ma jien nħoss li żmien qed itir immensament minn fuqi. Issa naraw ħankobli ma' Olivia Rodrigo fuq bej.

Niall Horan Dinner Party fuq Ignari 7 Bay Chanella unek u ġima biss il-bot mill-World Cup. Il-lum tibda l-countdown unek jina vera, vera looking forward tal-World Cup. Jina fimni, apparti li fan tal-futbol, il-World Cup tkun qed tistennija u darba f'erba' snin. Naf ħafna wkoll illi fil-verità ma tantx huma fans tal-futbol, imma l-atmosfera tal-World Cup toġobhom. So aw ħafna minnhom looking forward palissa jekk forsi inti looking forward għal-World Cup ukoll lejja dal-waqt għandek xi tim jew favorit tiegħek li tissapportja. Jiena fil-verità nixtieq li xi darba l-Ingliżi aħna nerġgħu. Nirbħu tazza tal-World Cup imma jisni kull darba li ssir hekk kull darba li nittama u qatt ma tiġri fil-verità, issa naraw nixtieq ukoll però li jerbaħ Ronaldo din is-sena għax most probably hija l-aħħar World Cup tiegħu. Jekk għandek xi team favorit, bat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 u għajdi daqsxejn x'taħseb fuq il-World Cup.

Something just like this that the Chainsmokers u Coldplay 497 Bay Chanel għonek għal-ħamis flashija u bħalissa jekk fedin fil-bidu ta' Ġunju nimmaġna li low levels u lay levels l-esti kolla so jekk inti student u t-tismani bħalissa bdilek s-sajf insomma naħseb jiru naqra z-żajra li bdilek għax normalment lej l-axħar ta' Mejju sawa ġimgħa din il-bogħod mhux ħafna. Jekk inti forsi għadek m'intix ċert x'għatagħmel wara l-iskola sekondarja, jiena nissuġġerixxilek illi tmur tittawwa l-open day ta' Giovanni Kurmi Higher Secondary School li ħassir fit 12 ta' Ġunju bejn 9:30 ta' filgħodu u l-offsinhar u mbagħad flaxija bejn il-5 u 8.

Abba u Cloni Free Your Mind fuq 87 bej Chanella unek. Għal-ħamis flasġija u l-għal kontet najlek kif 100 euro voucher jistaw ikunu tijak u ton fuqom kompletament kif tridinti ġewwa l-Plaza Shopping Complex. Iwa dan huwa possibli kull ma trid tagħmel inti tibgħat lilna id-diska tas-sajf li taħseb hija id-diska tas-sajf fil-fema tiegħek, id-diska favorita tiegħek waqt id-drive show ta' Ryan u Gale. Tibgħat lilna l-messaġġ bid-diska favorita tiegħek fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u mbagħad tistenna li nagħżlu number randomly u jekk nippikjaw number tiegħek il-100 euro voucher. Jistaw imorru kompletament għandek u tonfuqom kif trid. Dan kollu ħajsir għada bejn it-tlieta u s-seba' waqt id-drive show ta' Ryan u Gale, so fidejk jekk titlifx dan iċ-ċans.

Diamond Tony Fodera, Let Me Be In Your Arms, fejn 97 Bay, Chanel hawnhekk, ta' ġobni di. Jekk forsi għadek tissuq lura d-dar wara x-xogħol għax għamilt xi sija overtime, jiena ħankun qed hawnhekk inżomlok kumpanija. Sal-10 jekk forsi inti qed issuq għall-ħarġa xista jisuq hekk iktar ma jqleb it-temp, iktar ma jidħol is-sajf, iktar jibda jkun attivitajiet hekk inħossnija nasu fix-xitwa kulħadd naħseb. Jaħseb luk mini jekk ħadd jagħmel bħali. U fis-sajf isuk iktar hekk isek għasfur minn gaġġa inħossnijiena għax inħossni isni peress li l-ġurnata tkun itwal isni nkun nista' nagħmel iktar affarijiet so jirnexxieli noħroġ iktar flaxija meta nkun free. So sejjer fejn sejjer, jiena ħankun nidżol l-kumpanija hawnhekk sal-10, ħankompli ma' Mark Morrison, Return of the Mac for Bay.

Justin Bieber, Speed Demon, Fight 97 bej Chanel Lawnek. U kemm konna ilna ma nisimgħu xi ħaġa ġdida ma' Justin. Fl-aħħar reġa' ritorna dis-sena rajnih f'Coach Ella, rajnih fil-Grammys, u isu reġa' hekk reġa'. Reġi suħa ħajtu lura u ħajerġa' jitturja sew min jaf kemm hemm fans eċitati li ħajerġa' jitturja u jekk min jistejla żball ħajtturja wkoll ġewwa l-Ewropa s-sena d-dieħla sew. Għamel comeback għanajlek mux ħazin fostom Justin Bieber, Britney Spears, Johnny Depp, Pamela Anderson daw koll għamlu comeback daw l-artisti. Min kien l-artist favorit tijak intijek li tħossu li għamel comeback jew rajtu li għamel comeback. Jina personalment Justin Bieber wieħed mal-favoriti ma anki jemenem għanajlek. Minu l-artist favorit tijak inti li għamel comeback? Ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Toy Story 5, jekk inti kont fan ta' Toy Story, żgħir, dan żgur illa ħajinteressak. U għadna kemm sirna nafu milux illi Taylor Swift ħa tkun qed toħroġ id-diska l-ġdida ta' dan il-film, ħa tkun qed tagħmel soundtrack ta' dan il-film u kif qed titkellmu fuq Taylor Swift, Taylor Swift skużani. U waħda minn għandha, The Faith of Ophelia fuq bej.

Bebe Rexha, I'm good for 97 Bay, Al-Hamis Flashija, dan il-raġel David Guetta iħor, għandu fuq il-50 sena u ma waqafx joħroġ diski. Dejjem naraw xi kollaborazzjoni tiegħu ma xi ħadd huma artisti kbar u plassek dejjem ikollu residency ġewwa Biża u inti mela tkun DJ fil-verità. L-iktar ħaġa li naħseb timmira li hija li fis-sajf ikollok residency hemmhekk u dan raġel impressjonanti sajf wara sajf. Dejjem hemmhekk għadu għadu għaddej joħroġ id-diski għadu għaddej jagħmel il-kollaborazzjonijiet. Ma nafx meta ħajja jiena naħseb ta' 60-70 sena ħankunu għadna nisimgħu minn għandu. Proset, proset ħafna. Ħankompli għandi lil Miles Smith u Niall Horn issa Drive Safe.

White Keys, Dominic Fike, Fire 97 Bay, un fuck crack li għadat il-retorn għal kompetizjoni ta' Free Film Fridays, What a Drive Show ta' Ryan O'Gail. Kull ma trid tagħmel, inti tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 meta tisma' it-tlet kelmiet li ħajatuk kint biex inti tipprova taqta' l-film li qed isemmu Ryan O'Gail. Jekk jirrexilek taqta', inti ħadd terbaħ żewġ cinema tickets flimkien ma' żewġ popcorn u żewġ drink għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek bħal isem ħafna films minn fejn tagħżel li huma interessanti li tara. So mux ta' minni t-lef dan iċċan. So, għada, għad drive show, trajna għajt, nsiex, għan komplima l-lola jangi, jena messi fuq bej. No,